0: Di gyud ka moingon nga si Kid Libuno na. Moingon gyud ka nga murag kapipis nga murag si Kid Libunaw ang iyang anak. No? So duplicate siya ni Kid Libunaw. Dili ta makaingon nga si Kid na dili anak na ni Kid Libunaw. Atol sa impeachment trial bagay galay suon nagapapukaw sa atensyon sa publiko ang pahayag ni Atty. Likunan nga ang photocopy is now considered original. Kini nga maong pahayag dili mahimong masabtan sa sayop kung wala ang hustong legal nga konteksto. Sa balaod mga karangkada, ang original nga dokumento o ang duplicate o photocopy dili managsama sa kahulugan. Tinuod nga sa pipila kakahimtang ang usa ka tukmang duplicate mahimong dawaton sa kurte isip ebidensya. Apan dili kini nagpasabot mga higala igsuon nga nahimo na kini nga original. Ang pagdawat sa photocopy nagadepende gihapon mga igsuon sa mga lagda o pirma sa ebidensya o sa desisyon sa naglingkod ng hukmanan o impeachment court. Importante nga mga abogado o mga opisyal nga naghisgot sa publiko mugamit og tukmang pinulungan. Ang ilang mga pulong adunay dakong epekto sa pagsabot sa katawhan sa balaod. Kung ang usa ka technical galegal nga konsepto mapasayon og maayo ang pagpasabot, mas malikayan ang kalibog og sayop nga interpretasyon higala igsoon. Sa katapusan ng impeachment trial, dili lamang pagsulay sa mga ebidensya, batok sa giakusahan. Usa-usab kini kapag sulay sa integridad sa proseso o pagsalig sa publiko sa atong sistema sa hustisya dinhi sa atong nasod. Ang kinatinuuran o ang hustong pagpatinaw sa balaod, manghigala, igsoon.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog nga panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Atod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itong ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot na atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bahu. Tambagi ko, Lady Bahu. Tambagi ko, Lady Bahu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: kadako sa tindahan nga giablihan ni Yore Delo, apo.
1: Bitaw, Lutinoy. Nauwaw bitaw ko.
0: Nauwaw? Abi mo makapahimuot kay tindahan ni Jono pa angan sa tindahan. Pastilan, makapahimuot kaayo.
1: Dako na kay kog utang kabubuton kang Yore, Lutinoy. Daghan na kay isang pabor nga nahimo diri namo ni Jono.
0: Naningil na ba si Yore sa tanan, Delo?
1: Ha?
0: Nasabot ko, dili ingon ni Ana nga pagkatao si Yore. Mutabang siya kay nagmahal siya, ug malipay siya kun malipay ka.
1: Pero unsaon ko kasiya sa pagbayad sa tanan, Lolo Tinoy?
0: Delo, apo, kung naghuna-huna ka nga imong gugma ang panilngon nga bayad ni Yore sa tanan, ayaw i-stress ang imong kaugalingon. Ug ayaw pugsa ang imong kaugalingon mismo. Ayaw pag-overthink. Kung di ka makahimo sa pagmahal o paghigugma niya sa masayang gibati diyan ni mo, ayaw pugsa ang imong kaugalingon. Ug ayaw siya patuuha sa dili tinuod. Pagpakatinuod hinuon sa imong kaugalingon. Sultihe siya sa kununsay naa sa imong hunahuna o kasing-kasing. Dili kinahanglang magpakaroning nun ka ngadto niya aron malipay lang siya. Unya pag-ando pa di ay, wa siya ilauman ninyong duha.
1: Loh!

0: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
0: Maraming salamat siyempre ka makabuhay sa atong espesyal nga mensahe. Karon mismo sa atong tulumanon, eto na yon. Matod pa sa atong espesyal nga mensahe karong adlawa, kamakabuhay. Why anak sa Ginoo nga iyang gipasagdan kay matod pa sa iyang pulong, dili ko kamubiyaan ni ang talikdan. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Hebrew 13, versikulo 5. Kamakabuhay, ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpaminaw ng bonggang-bongga. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-eres sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Good afternoon, kapamilya, kavimes. Welcome na po sa isa ka oras. Isa ka oras sa po nga panaguban sa kahanginan. Mayong adlaw or mayong udto ka natong tanan, kapamilya, kavimes. Karang nga adlaw, dili lang ordinaryong adlaw. O sa kinika, special nga selebrasyon, kapamilya, kavimes, para sa atong pinalanggang stasyon. Happy Anniversary FM Radio 96.7 Davao di Oro. Daghang salamat sa inyong walay hunong nga pagsuporta, pagsalig og siyempre paghigugma, kapamilya, kavibes, nga inyong gihatag diri sa atong stasyon sukad sa unang adlaw pa lang. Tungod kaninyo padayon kitang naghatag og pinakabag-ong musika, kasaligan nga impormasyon o walay kapoy-kapoy na paghatag o good vibes matag adlaw. Kini ang stasyon nga kahiusa sa komunidad, nagdala o kalipay, dalag kalipay sa matag panimalay o nahimong kauban sa inyong matagpanaw sa kinabuhi. O siyempre, welcome po ka pamilya ka vibes sa atong programa karungod to. Favorite pong request. Ako inyong amigo, inyong makauban sulod sa isang oras nga programa, alas 12 nga to sa ala una. Karong anniversary celebration ka pamilya ka vibes. Gusto na mo nga mahimong kabahin ka mo sa atong celebration. Busa ipadalain yung birthday greetings, love dedication, song requests, anniversary wishes, shoutouts sa atong text line 0951-220-0478. Apil sub sa atong Facebook Live, Kapamilya Kavibes. I-search sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao di Oro. Pakilike and follow na lang po para updated ka sa patagkatikaran din sa atong sibiyahanan. O pag-share sa atong Facebook Live karon kay doon ay posibilidad nga pwede kang makadaog. Pwede kang makadaog og cellphone load. Pwede ka mo share, bahala ka. It's up to you. O siyempre, di mawala dra ka vibes ang inspirational message ka vibes alang sa atong celebration karon. Ang kalampusan sa usa ka stasyon ka pamilya ka vibes, dili lang masukod sa gidaghanon sa mga tuig nga nilabay, kundi sa gidaghanon sa mga kinabuhi nga natandog niini.

Adam Aras, Kaba Milia, Kaba Vibes, alas 12:54 na. Ano po kita, Kaba Vibes, sa katapusang hudna or katapusang bahay sa atong programa karon. May pag-aminaw you know, sa mga pag-tune-in niya po hantod karon. Nagkasalamat. O sa mga karon ba nag-tune in? Napadayon lang sa pag-tune in, Kaba Milia, Kaba Vibes. Kasi syempre, napatay mga hindot ng mga programa. Susunod ninyo niya tangi ang programa ni Budoy Pads. Ang FMR favorite mix, FMR favorite mix of rock, alas 3 nga to sa alas 5 sa hapon, adlaw nga Lunes nga to sa adlaw nga Biyernes. Sangalan sa tibuok pamilya sa FM Radio 96.7 Davao de Oro, kami nagpasalamat sa inyong walay hunong, walay puwas nga paghatag o gugma o suporta. Ang matag pag-tune in, matag song request, matag greetings ug matag mensahe ngayong gipadala ka pamilya ka vibes. Sumay kusog nga nagpalihok ka namo sa pagpadayon sa among stasyon na mahimong maghatag og kalidad na musika, kasayuran og inspirasyon matag adlaw. Ang among anibersaryo ka pamilya ka vibes karong adlaw dili lang selebrasyon na mo. Selebrasyon na to ni tanan ka pamilya ka vibes. Sunod ka mo kay nahimong kabahin sa matag milestone nga naabot sa ating stasyon karon. Og syempre ka pamilya ka vibes, ang usa ka stasyon na himong adunay transmitter o mikropono apan ang tinuod nga kusog ni ini. Nagigikan sa listeners nga matinud-anon na nagpadayon sa pagsalig ug pagpaminaw. Padayon sa pagdamgo ka pamilya ka vibes, padayon sa paghatag ug tabang. Kung aduna kay extra, kung aduna kay ikatabang, padayon sa pagtabang. Padayon sa pagpaminaw, syempre sa matag programa diri sa tong sibihan. Sa matag musika nga mong i-play on air. Ayaw kalimot usab ka pamilya ka vibes nga ipadala dayon ninyo mga song request, birthday greetings, love dedication sa matag programa pinaagi sa tong text line 09512200478. O magkita-kita ta usab sa tong Facebook live sa Facebook page sa FM Radio 96.7 Davao de Oro. O bisinasaman mo sa kalibutan karon, kuyog hapon ta pinaagi sa FMR Philippines mobile app. Sa ngalan usab sa itong mga kaubanan diri sa sasyon, kapamilya, ka-vibes, kang Jessa Adorna, Koya Tolitz, Buruy Pats, Elmer Dudes Romantico Tando, Del Dixter Visitasyon, ako si Kuya Jason ninyong amigo, kung nakauban sulod sa isa ka oras sa programa ang favorite mong request. Usab, happy anniversary FM Radio 96.7 Davao de Oro, happy anniversary kanatong tanan, kapamilya, ka-vibes. Salamat sa inyong gugma ug suporta. Hantos sa sunod na itong panagkita. Dire lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro sa programang favorite mong request, Kapamilya, Kavibes.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang

ating ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandain suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagpako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namung na kining tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo na mao'y maghatag o kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanan, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

mga higala. Ang tao dili na tumahibaluan kung unsay papel niya diri sa kalibutan. Ug dili gid nato mahusgahan. Ingon pa, dili imposible kung unsay moabot kaniya. Mao kini ang kinabuhi ni Lini nga taga Davao del Norte. Para masabtan ninyo mahigala, ato tagaanong kinabuhi. Pero ato sa ipabati ang haom nini nga awit sa maong kaagi.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kay

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.